ana mi nua baako odi mechi ka se bla misrew awale na awale mi sister no enye fichira awale eya ye from akosensan won kratem enti se wogukura na obeto adaka na obeto atale enti sonu wasi akua madwuma na meye no eyo bi adwuma ti meka se metimi asonu sister ni mukura boa no scanner worker na na meboa enti bo anisada na me wochire me ti ye na mse ne beema se wosu adwuma wo ye ne nyade a ani adan na mitimu no wo beema kokopa dan na memfa adan ne mahan na memfa ntuetua eka na wo ho no meka sano elo ko papa mu ho no mu kwa ka chiro papa mu se me ma pam na yin ne ma egu abon ti se me ho akere me nti won konko pedan nti wa ba wo sere wo mu a omo ma ne ba bi nye dey entina enti ba bi no mu de ma ne de ni nyina wa anka nye dey anche le me enti mu ana wo ba ye e na ne man se da to di ko da ebo nchensi suma wa simunim de firi soro ba kama hye dade eche enti wa no wisa ne fridge si de mo no aplepla ho ti no kwa adwuma e wa no ma obi o el pela ba se bro ponse o ma mefa fridge ni na msiu ni o kwa adwuma enti ono aba ye no ma bla no de abobo ya betam fridge ni enti mi ho ha no obi beka chem se ama me wu se wu ku wo tika front na fridge e da ka enu no de kro na msa bro pon de wo se wetu ha no mu enti de memem da na place before ya e fro to ani me back to e ko toilet wo so ono panel speakers e ho ano se se mu hu mani nyina ba ni mo no proper ho no tutu mu hu mani obobo ye ano di besi fa kuno bo bo a ne ni ma no ti ye na kwajo se ma ene de da se aye fro o mu ko idi wo ba ya o ko fa ka no be fa ne ni ma ko na me se sa ene ma me wo pa yi yi ne ni ma so wo ko de ne mu nso mi amu obo na mu mba bi a mo ne ba sisie no mo fa ngugu yi e ti da se ma me ka.